0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Colega, nici nu ne mai ca la început.
1: Nu ne mai vorbim, spate în spate dormim. Tot așa ne trezim, nu mai știm cum să-i

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Egypt.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
2: Am ales să ies

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Canicula îi determină pe inventatorii să vină cu soluții din ce în ce mai ingenioase, iar una dintre cele mai interesante vine din Japonia. Este vorba despre o umbrelă specială, supranumită deja de presă umbrela cu aer condiționat. La prima vedere, pare o umbrelă obișnuită pentru protecție împotriva soarelui. Diferența se ascunde însă în mâner, unde este integrat un mic ventilator alimentat de o baterie reîncărcabilă. Acesta poate trimite curent de aer în sus, spre fața și gâtul utilizatorului, exact acolo unde senzația de disconfort provocată de temperaturile mari este cea mai puternică. Dispozitivul a fost conceput pentru persoanele care sunt nevoite să petreacă mult timp în aer liber, fie că merg pe jos, să fac naveta, lucrează pe șantiere sau vizitează obiective turistice în zilele toride de vară. În Japonia, unde temperaturile de peste 30 de grade sunt tot mai frecvente, astfel de produse sunt din ce în ce mai căutate. Inventatorii spun că efectul combinat al umbrelei și al fluxului constant de aer poate reduce semnificativ temperatura resimțită de utilizator. Chiar dacă nu este un aparat de aer condiționat în adevăratul sens al cuvântului, senzația de răcoare este suficient de puternică pentru a face plimbările prin soare mult mai confortabile. Umbrela cu ventilator face parte dintr-o categorie tot mai populară de dispozitive personale pentru răcorire, alături de veste cu ventilatoare, despre care vă spuneam și în alte emisiuni, gulere cu răcire și mini-aparate de aer condiționat purtate la gât. Toate, bineînțeles, au același scop, să ofere confort fără un consum mare de energie și fără a depinde de aerul condiționat din clădiri.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Cu siguranță vi s-a întâmplat vreodată să spuneți: nu mi-e foame, dar parcă aș mânca o ciocolată. Sau să deschideți frigiderul de 3 ori în 5 minute cu speranța că între timp a apărut ceva nou. Ei bine, specialiștii spun că de multe ori nu stomacul cere mâncare, ci emoțiile. Și există câteva semne simple care vă pot spune dacă este vorba despre foame adevărată sau doar despre o poftă de moment. Experții în nutriție explică faptul că foamea reală și cea emoțională sunt două lucruri diferite, chiar dacă uneori senzația pare aceeași. Diferența este că foamea fizică apare treptat. Simți stomacul gol, poate ai mai puțină energie, iar corpul transmite că are nevoie de combustibil. În plus, nu ești foarte pretențios, o masă normală, fie ea o supă, o salată sau un fel principal, îți va potoli foamea. În schimb, foamea emoțională apare aproape din senin, spun nutriționiștii. Dintr-o dată simți că ai nevoie neapărat de ceva dulce, de chipsuri sau de un anumit aliment. De cele mai multe ori această poftă este declanșată de stres, oboseală, plictiseală sau chiar anxietate, nu de lipsa reală de energie. Mai există însă un indiciu important: după ce mănânci din poftă, satisfacția durează foarte puțin și poate fi urmată chiar de un sentiment de vinovăție. În schimb, după o masă luată pentru că ți-era cu adevărat foame, te simți sătul, energizat și nu mai simți nevoia să cauți imediat altceva de ronțăit. Specialiștii recomandă un test simplu înainte de a întinde mâna după dulciuri. Întreabă-te dacă ai mâncat și o porție de legume sau un sandwich simplu. Dacă răspunsul este vreau doar o ciocolată, atunci este foarte posibil ca pofta să fie una emoțională și nu foame adevărată, spun specialiștii. Iar uneori, în loc de o gustare, organismul are nevoie de o pauză, câteva minute de relaxare sau pur și simplu de un somn bun.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Mergem mai departe în emisiune și vorbim și despre o premieră în Franța. Țara devine prima din Uniunea Europeană care interzice accesul la rețele de socializare pentru minori. Legislatorii francezi au adoptat zilele trecute proiectul de lege care interzice copiilor sub 15 ani utilizarea rețelelor sociale. Ambele camerele Parlamentului francez au votat, se pare, în favoarea măsurii. Aceasta este o inițiativă emblematică a celui de-al doilea mandat al președintelui francez Emmanuel Macron. Proiectul de lege interzice de asemenea utilizarea telefoanelor mobile în licee. Evenimentul vine după ce mai multe familii din Franța au dat în judecată compania TikTok pentru sinucideri în rândul adolescenților. Ele spun că sunt legate de conținut dăunător de pe platforme, iar avocații copiilor și părinții au aplaudat votul potrivit sursei. Legislația este una dintre ultimele măsuri majore adoptate sub președinția lui Macron înainte ca acesta să părăsească funcția anul viitor. Președintele francez dorește ca legea să intre în vigoare la începutul noului an școlar, adică în septembrie. Cu toate acestea, e probabil să aibă loc o altă analiză pentru a stabili dacă proiectul de lege este conform cu Constituția franceză. Acest lucru s-ar putea întârzia implementarea. Interdicția nu va acoperi enciclopediile online, directoarele educaționale sau științifice. Potrivit autorităților franceze de supraveghere a sănătății, unul din doi adolescenți petrece între 2 și 5 ore pe zi pe un smartphone. Într-un raport publicat anul trecut în decembrie, se arată că aproximativ 90% dintre copiii cu vârsta între 12 și 17 ani folosesc zilnic smartphone-uri pentru a accesa internetul. De asemenea, 58% dintre aceștia își folosesc dispozitivele pentru rețele sociale. Raportul a evidențiat și o serie de efecte nocive care decurg din utilizarea rețelelor sociale. Ele includ reducerea stimei de sine și expunerea crescută la conținut asociat cu comportament riscant, cum ar fi autovătămarea, consumul de droguri sau sinuciderea. Și Marea Britanie a anunțat în această lună că își dorește restricții pentru adolescenți privind accesul la rețele de socializare. Restricțiile privesc interzicerea accesului pentru adolescenții de 16 și 17 ani pe platforme, dar în timpul nopții.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

bella. Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Vești interesante în continuare din Spania, care iată vrea să interzică fumatul și țigările electronice pe terase și plaje. Interdicția ar viza terasele din sectorul hotelier și al restaurantelor și în special stațiile de autobuz, cheiurile, campusurile universitare, bazele sportive, piscinele și plajele, precizează Monica Garcia Gomez, ministru spaniol al sănătății. Astfel de restricții au putut fi instituite deja în anumite zone de către autoritățile locale sau regionale, acestea din urmă având competențe legislative în materie de sănătate în Spania, o țară cu un grad mare de descentralizare. Proiectul de lege vizează de asemenea interzicerea consumului de tutun de către minori, precum și a oricăror reclame la produse cu tutun și la țigarete electronice, a căror vânzare urmează să fie strict limitată. Astfel, obiectivul clar al guvernului de la Madrid este acela de a avansa spre o generație fără tutun și pentru ca în spațiile partajate respirarea unui aer curat să fie normă în vigoare, a adăugat Ministerul Spaniol al Sănătății. Inițiativa se pare că ar urma să se lovească de o rezistență puternică și din partea reprezentanților sectorului hotelier și al restaurantelor, un actor economic major în Spania, a doua destinație turistică la nivel global, unde mesele servite în aer liber sunt extrem de apreciate, mai ales în timpul verilor, care au devenit din ce în ce mai sufocante din cauza creșterii temperaturilor. De altfel, Spania registrează încă un număr mare de fumători, chiar dacă evoluția acestui număr a urmat o curbă puternică descendentă în ultimii ani. Mai mult de un sfert din populația adultă din Spania fumează în fiecare zi, potrivit celui mai recent raport al autorităților sanitare spaniole, un raport care datează din 2024.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

De câte ori v-ați așezat pe canapea spunând că mă uită doar la știri, iar că ridicați privirea din televizor, descoperiți că e aproape miezul nopții. Ei bine, dacă maratoanele de seriale sau zapping-ul fără oprire au devenit un obicei, cercetătorii vin cu o veste care s-ar putea să vă facă să apăsați mai des butonul de închidere de pe telecomandă. Privitul excesiv la televizor ar putea avea efecte mai serioase decât oboseala ochilor. Un nou studiu arată că persoanele care petrec foarte mult timp în fața televizorului prezintă modificări la nivelul creierului, asociate cu probleme de memorie și cu un risc mai mare de declin cognitiv. Cercetarea a urmărit mii de adulți timp de aproape două decenii. După aproximativ 20 de ani, participanții au fost supuși unor investigații RMN, iar rezultatele au fost surprinzătoare. Cei care declarau că se uită foarte des la televizor aveau un volum mai redus în anumite regiuni ale creierului, implicate în memorie, în luarea deciziilor și în procesarea informațiilor vizuale. În plus, au fost observate

0: Activitatea corporală, fumatul sau consumul de alcool. Specialiștii spun că activitățile care stimulează creierul, cum ar fi cititul, rebusurile, jocurile de strategie sau învățarea de lucruri noi, sunt o alegere mai sănătoasă decât orele petrecute pasiv în fața televizorului.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Nu doar oamenii pot fi opriți pentru un control. Uneori și pisicile ajung să fie percheziționate. Iar una dintre ele a reușit să-i lasă fără cuvinte pe gardienii unei închisori după ce au descoperit ce ascundea la gât. Un incident desprins parcă dintr-o comedie s-a petrecut la o colonie penitenciară din orașul rusesc Nijni Novgorod. Gardienii au observat o pisică ce se îndrepta spre închisoare și au decis să o oprească pentru un control de rutină. Au descoperit că animalul purta două zgârzi improvizate în interiorul cărora erau ascunse substanțe interzise destinate deținuților. După capturarea felinei, la fața locului a fost adus și un câine special antrenat pentru detectarea drogurilor, care a confirmat prezența acestora. Drogurile au fost confiscate, iar autoritățile au început o anchetă pentru a identifica persoanele care au pus la cale această operațiune inedită. Până acum nu au fost oferite detalii despre tipul sau cantitatea substanțelor descoperite. De altfel, nu este prima dată când infractorii încearcă să folosească animale pentru a introduce obiecte interzise în închisori. În ultimii ani au mai existat cazuri similare în Rusia, dar și în Costa Rica sau Republica Moldova, unde pisicile au fost transformate fără voia lor în curieri pentru droguri sau alte obiecte de contrabandă. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Fresh on 91.7 FM. Orion FM. What's up, this is David Guetta and you're listening to my new single.
1: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: Bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt principalele subiecte.
3: Georgia Pietreanu.
2: O nouă alertă la granița României cu Ucraina. Ministerul Apărării Naționale vine cu noi informații despre drona doborâtă și aflăm și cum va fi vremea. O nouă alertă la granița României cu Ucraina, o dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc a fost doborâtă în această dimineață de o aeronavă F-16. Ministerul Apărării anunță că ținta a fost detectată de radare la ora 8:22, iar după interceptare a fost neutralizată într-o zonă nelocuită în apropierea frontierei. Este a doua dronă doborâtă de aviația militară română.
4: Sâmbătă 25 iulie, în jurul orelor 8:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate. Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce vor fi disponibile.
2: A fost colonelul Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MEAPN. Ministerul Apărării Naționale vine cu noi informații despre drona doborâtă la Buzău, într-o zonă nelocuită. Șeful statului major, generalul Gheorghiță Vlad, a spus că și piloții avioanelor italiene Eurofighter au tras asupra dronei, dar racheta lor nu și-a lovit ținta.
5: Venim după o serie de evenimente de securitate destul de grave, petrecute în spațiul aerian al României și care afectează întreg flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Armata României și-a făcut datoria ca de obicei. Apreciem că au fost îndeplinite astăzi condițiile pentru doborârea acestei drone, care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre.
2: Generalul Gheorghe Maxim, comandantul operațiunii, a afirmat că decizia de angajare a țintei a fost luată imediat după pătrunderea în spațiul aerian românesc și a explicat că este mai importantă siguranța populației și a elementelor de infrastructură decât momentul în care este doborâtă o țintă.
6: Acțiunea de astăzi, reușită, a fost rezultatul cooperării între forțele aeriene române și forțele aeriene ale Italiei, dislocate în România pentru serviciu de poliție aeriană extins. Ținta aeriană despre care s-a făcut referire a fost permanent descoperită și descoperită în afara teritoriului național, urmărită pe întregul traiect de evoluție de către radarele din serviciu de luptă Poliția Aeriană. De asemenea, de la intrarea în spațiul aerian național a fost însoțită permanent de către aeronavele aflate în serviciu de luptă și decolate în misiunea Alpha Scramble, pe prima parte a traiectului de către aeronavele italiene Eurofighter și pe ultima parte a traiectului de către aeronavele românești F-16. Decizia de angajare a fost luată în timp oportun. Pe traiectul de evoluție a ținței s-a făcut permanent managementul consecințelor și s-a ales momentul optim în care aceasta a fost doborâtă.
2: Tribunalul București a decis ca toți cei 4 inculpați din dosarul de corupție din industria de armament să primească arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Este vorba despre Mihai Rafiu, director Uzina de Armament București, Alexandru Tiberiu Pârvu, director Uzina de Armament Plopeni și Liliana Sorescu, director comercial Uzina de Armament Plopeni. În același dosar mai este acuzat și un om de afaceri ale căror firme, societățile de stat, făceau afaceri. Potrivit procurorilor, cei 3 directori ar fi primit de la administratorul unor societăți comerciale sume de bani de ordinul zecilor de mii de lei în mai multe tranșe. De altfel, în timpul perchezițiilor, procurorii au găsit jumătate de milion de euro la domiciliul directorului uzinei mecanice Plopeni și 2 ceasuri de lux. Ministrul Economiei, Irineu Darău, spune că dacă cineva a obținut foloase necovenite, trebuie să plătească.
3: Știu doar informațiile publice că au fost percheziții, într-adevăr că niște oameni au fost reținuți. Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
2: Japonia, Australia și Noua Zeelandă denunță înscrierea lor pe lista partenerilor comerciali cărora Washingtonul le-a impus suprataxe vamale cuprinse între 10 și 12,5%, relatează AFP. Ministrul australian al comerțului respinge vineri noile taxe vamale impuse de către aliatul său drept nejustificate, incompatibile cu acordul nostru de liber schimb și trebuie să fie anulate, a declarat el. Începând de vineri de la ora locală 12, aceste noi taxe vamale le înlocuiesc pe cele de 10% impuse în februarie, care au expirat. Japonia a anunțat că le regretă. Japonia și Statele Unite împărtășesc convingerea că acordul încheiat anul trecut este universal și că cele două părți rămân atașate implementării lui, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului de la Tokyo. Premierul neozeelandez denunțat la rândul său o decizie extrem de dezamăgitoare. Ele au fost impuse de către președintele american Donald Trump pe o perioadă de 150 de zile după ce Curtea Supremă Americană i-a anulat majoritatea suprataxelor pe care le-a impus, după ce s-a întors la Casa Albă. Statele Unite au impus noi suprataxe unui număr de aproximativ 60 de țări. Avem parte de o vreme frumoasă astăzi, cu temperaturi maxime cuprinse între 24 și 34 de grade. În a doua parte a zilei sunt așteptate averse și descărcări electrice, mai ales la munte și local în nord, în centru și în estul țării. În sud și sud-vest, vremea rămâne însorită și caldă. Sunt 21 de grade la această oră în capitală, 20 la Timișoara, 19 grade la Iași, 17 grade la Cluj, 21 de grade la Constanța și 20 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.
0: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citit

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When?
2: Next. One hit at a time.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Incendiile au făcut prăpăd în Franța și Spania, oamenii fug din calea flăcărilor. Avem și reacțiile președintelui Nicușor Dan, miniștrilor Radu Miruță și Oana Țoiu, după ce încă o dronă a fost distrusă a doua în 24 de ore. Sute de mii de oameni fug din calea incendiilor de pădure care avansează rapid în sud-vestul Franței și în centrul Spaniei. Echipele de urgență din ambele țări au activat măsuri de apărare, în timp ce Uniunea Europeană trimite sprijin aerian, potrivit BBC. Mirela Dădăcuș a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
3: Autoritățile franceze au ordonat evacuarea a aproape 60.000 de persoane din apropierea orașului Bordeaux. În două regiuni din sud-vestul Franței au fost evacuate deja aproximativ 200.000 de persoane. Președintele Emmanuel Macron a mobilizat armata pentru a susține intervențiile. Între timp, un incendiu de lângă Madrid a depășit capacitatea pompierilor de a-l stinge, după ce trei focare din vestul capitalei s-au unit. Guvernul Spaniei a declarat stare de urgență națională. 25.000 de persoane fiind somate să se evacueze, iar aproape 40.000 să rămână în case, cel puțin 6.000 de hectare de teren au ars în regiunea Madrid, în timp ce incendiul din Avila a distrus aproape 9.000 de hectare, potrivit autorităților. Uniunea Europeană a mobilizat avioane și elicoptere pentru a sprijini eforturile de stingere a incendiilor din Spania și Franța, în contextul în care o mare parte din sudul Europei se confruntă cu valuri de căldură repetate și secetă prelungită. Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, înregistrând o creștere a temperaturii de peste două ori mai mare decât media globală, începând cu anii 1980, potrivit serviciului Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene. Condițiile mai calde și mai uscate reduc umiditatea vegetației, creând un combustibil care permite incendiilor forestiere să se declanșeze și să se răspândească mai rapid.
1: A doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc în mai puțin de 24 de ore, potrivit MAPN, alarma s-a dat la ora 8:22.
4: Sâmbătă 25 iulie, în jurul orelor 8:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate. Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce vor fi disponibile.
1: Prima reacție a avut-o președintele Nicușor Dan, care a transmis, citez, în această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe. Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16, iar ministrul de externe, Oana Țoiu, a scris pe rețeaua X, citez din nou, granițele și suveranitatea noastră nu sunt negociabile, iar armata noastră, poliția aeriană NATO, vor continua să monitorizeze frontiera terestră, Dunărea și Marea Neagră. Într-o intervenție pentru Antena 3 CNN, ministrul interimar al apărării Radu Miruță a dat vina pe guvernanți și spune că nu i-a interesat înzestrarea armatei.
5: Urmează ca în continuare armata română să facă maximul posibil cu ceea ce are la îndemână. Dacă exista o preocupare din partea politicului, din partea guvernelor, de a înzestra armata română cu capabilități de luptă împotriva dronelor, astăzi am fi fost într-o situație mult mai bună. Nu a existat această preocupare. Zona de înzestrare a armatei a fost de multe ori gândită ca o afacere pentru unii și pentru alții. Am pornit un program major de înzestrare al armatei române. În perioada următoare, începând cu luna 11-a, 12-a din mai, după ce au fost semnate contractele prin SAFE, urmează să avem în România soluții dedicate antidronă. Lupta cu avioanele de vânătoare împotriva dronelor nu este un mod clasic de a dobori dronele. Există un mod clasic cu soluții antidronă de la sol, pe care România le are în limitele pe care aglomerare și le folosește optim acolo unde consideră. În câteva luni de zile, prin programul SAFE, am comandat și am contractat aceste capabilități. Ele nu vin peste noapte. După ce am făcut dovada încheierii unor astfel de contracte, am mers la nivel NATO și am cerut sprijin aliat. Până când aceste lucruri pe care le-am dispus încep să producă toate rezultatele la care ne așteptăm și pentru care aceste lucruri au fost gândite, Armata Română în permanență face maximul cu ce are la dispoziție. Acesta este răspunsul cinstit pe care trebuie să-l înțeleagă românii.
1: Timp de câteva săptămâni la Chișinău există așteptarea ca Republica Moldova să mai facă un pas important în negocierile de aderare la Uniunea Europeană luna iulie. După deschiderea primului cluster de negocieri Fundamentele luna iunie și apoi a clusterului 6 Relații Externe în iulie, următoarea etapă era așteptată să vină rapid înainte de vacanța de vară a instituțiilor europene. Această așteptare nu s-a confirmat. Deschiderea următoarelor clustere de negocieri pentru Republica Moldova și Ucraina a fost amânată pentru luna septembrie. Liliana Barbăroșie ne aduce mai multe informații.
2: Blocajul vine după două reuniuni ale grupului de lucru pentru extindere al Consiliului Uniunii Europene. La întâlnirea din 17 iulie, Ungaria a refuzat să susțină începerea procesului de deschidere a clusterelor 2 și 3 pentru Ucraina, acceptând doar discutarea deschiderii clusterului 3 pentru Republica Moldova. Propunerea însă nu a întrunit sprijinul necesar din partea majorității statelor membre, astfel că nicio decizie nu a fost adoptată. Subiectul a fost astfel amânat pentru luna septembrie, a relatat presa de la Kiev. Solicitat de RFI pentru o reacție, Biroul pentru Integrare Europeană de la Chișinău a confirmat amânarea, dar a precizat totodată că motivul nu ține de pregătirea tehnică a Republicii Moldova. Citez, Republica Moldova își face partea sa. Implementăm reformele asumate, livrăm rezultate și continuăm pregătirile tehnice necesare pentru următoarele etape de negocieri. Pentru Chișinău, vestea vine după o perioadă în care exista așteptarea că ritmul negocierilor va fi menținut accelerat. Așteptarea unui avans rapid era alimentată și de mesajele transmise anterior de oficialii europeni. Atât așteptarea Chișinăului, cât și planurile Bruxellesului s-au lovit de opoziția Ungariei. Pentru Ucraina, miza este vizibilă. Kievul încearcă să mențină un ritm accelerat al negocierilor în contextul războiului, iar orice întârziere este privită ca o vulnerabilitate politică. Pentru Moldova, situația este diferită. Chișinăul nu este în centrul acelorași dispute geopolitice, dar este afectat de aceeași regulă a unanimității.
1: Datele despre vreme, acum o vreme frumoasă în cea mai mare parte a țării cu temperaturi maxime ce se situează între 24 și 34 de grade, dar în a doua parte a zilei sunt așteptate ploi de scurtă durată și descărcări electrice, mai ales la munte și local în nord, în centru și în estul țării. În sud și sud-vest vremea rămâne însorită și mai caldă. Sunt 24 de grade în capitală și la Timișoara, 22 la Iași, 21 de grade la Cluj, 24 de grade la Constanța și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
1: Dacă este sâmbătă și este weekend, ne pregătim de la această oră pentru o nouă ediție de Top 40, locul unde ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Tiberiu Cristian sunt, în următoarele două ore aflăm care sunt aceste 40 de hituri. Avem și în această ediție modificări importante, le veți descoperi dacă rămâneți în continuare alături de Orion Radio. Prima modificare o întâlnim chiar acum pe locul 40, avem un prim new entry, este vorba de Fly Project, Micorazon. Melodia continuă stilul pop dance alert și antrenant cu influențe latino specifică proiectului condus de Tudor Ionescu. Conform declarațiilor oferite de acesta, piesa a fost gândită să aducă o stare instantanee de vacanță, weekenduri lungi cu prietenii și energia aia bună. Piesa anunță sezonul iubirilor de o vară, al distracției și al bunei dispoziții, iar melodia combină versuri simple în limba spaniolă și engleză, structurate pe un beat hipnotic de reggaeton.
0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
2: Oi! Oi! Oi!

0: The Second Voice, Let Me Be, în staționare săptămâna aceasta în top 40, pe locul 38. Mergem mai departe și ajungem la locul 37. Aici avem o altă piesă nou intrată, este vorba de Moving to the Sun de la Hugel. Piesa este o colaborare cu producătorul Email Angel și legendara artistă americană Ultra Nate, fiind inclusă pe albumul de debut al lui Hugel numit 21. Versurile cântate de Ultra Nate transmit o puternică stare de eliberare, speranță și pozitivism. Soarele este utilizat ca o metaforă pentru un nou început, lăsând în urmă întunericul sau energia negativă. Este o piesă house, deep house, cu linii vocale puternice. Combină stilul latin house, tech house, cu care Hugel a cucerit topurile globale în ultimii ani.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Andra și Adi Strate, Nu te mai sun, în staționare săptămâna aceasta în top 40 pe locul 35. Mai departe, pe 34 avem o altă piesă nouă intrată, este vorba de Morenito de la Ina. Piesa este un amestec vibrant de pop dance și latino pop interpretate în limba spaniolă, fiind conceput ca un imn dedicat petrecerilor și nopților lungi de vară. Melodia a adunat o echipă de producători și compozitori români de top, muzica și textul fiind create de Adrian Istrate, Alexandra Stanciu și Alex Cotoi. Iar de aranjamentul muzical s-a ocupat producătorul Alex Cotoi, cel care colaborează frecvent cu artista pentru hiturile sale globale.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: BTS, am ascultat cu Swim, locul 32 în top 40 în staționare. Continuăm în emisiune și ajungem la locul 31. Aici avem o altă piesă nouă intrată, este vorba de Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. Este de altfel imnul oficial al campionatului mondial de fotbal lansat printr-o colaborare de calibru global între artista columbiană și starul nigerian de afrobeat Burna Boy. Melodia a fost compusă de Shakira în colaborare strânsă cu legendarul Ed Sheeran și cu John Bellion. Cântăreața a spus că l-a sunat direct pe Ed Sheeran, iar acesta a acceptat pe loc, considerând scrierea unui imn pentru Cupa Mondială un vis împlinit. Melodia este de asemenea o fuziune dinamică afro-latin pop și combină ritmurile tradiționale de percuție de pe stadioane cu flautul melodic și soundul inconfundabil de afrobeats adus de Burna Boy.
1: Asculți Top 40!

0: Gran Error și Antonia Levitate coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 29. Pe 28 ne întâlnim cu Back to Me în staționare, o piesă semnată de Rudimental și Jazz Glide.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Queen in Puerto Rico, am ascultat de la Raluca, locul 26 săptămâna aceasta în top 40, coboară un loc. Mai departe pe 25 avem în staționare Age of Desire, o piesă semnată de Jonas Blow și Maliv.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 23. Pe 22 ne așteaptă Fire Fire, o urcare de 4 poziții a acestei piese semnate de Shimza, Arco și Kasango. Piesa reunește pionerul afrotech sud-african Shimza, aclamatul producător Kasango și duo-ul dinamic australian Arco. Melodia a devenit rapid unul dintre cele mai mari imnuri de club la nivel internațional, depășind până acum pragul de 100 de milioane de streamuri, fiind desemnată de asemenea piesa anului în cadrul premiilor electronice EDM Awards care au avut loc la Miami. Textul folosește metafora unui incendiu sau unei temperaturi extreme pentru a descrie energia copleșitoare și conexiunea pasională de pe ringul de dans.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
2: Asculți Top 40.

0: Florian Rus și Ina, 7 zile am ascultat, coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 20. Mai departe pe 19 avem în staționare Holy Moly și Deliri cu Camera Mea.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Hugel în top 40 de această dată în colaborare cu Salto, Jamaican Bam Bam, urcă 6 locuri până pe 17. Pe 16 avem o coborâre de un loc pentru Safir, o piesă semnată de Ed Sheeran.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rossi și Jay-Z cu High On Me a fost în staționare pe locul 14 aici în top 40. Mergem mai departe și ne întâlnim pe locul 13 cu Gabriela, o piesă semnată de Cat Sai, în urcare 3 poziții. Piesa servește ca al doilea single extras de pe cel de-al doilea lor EP intitulat Beautiful Chaos. Melodia marcând o evoluție majoră pentru trupă, obținând o nominalizare la primile Grammy la categoria cel mai bun duo pop, urcând de asemenea până pe locul 21 și în celebrul clasament Billboard Hot 100. Descrisă de critici ca o variantă modernă a generației Z a clasicului hit Jolene de la Dolly Parton, piesa spune povestea unei femei care o imploră pe o altă fată să nu-i fure partenerul.
1: Asculți Top 40.

0: Topic și Take Home, Control of Me, staționează săptămâna aceasta pe locul 11. Mergem mai departe în emisiune, avem o urcare de 5 locuri acum pe poziția 10 pentru Hearts și Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Alexa și Faithless, A New Religion. Am ascultat locul 7 în top 40, o urcare de 6 poziții. Mai departe, pe 6 avem în staționare All Friend, o piesă semnată de Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: S-am ascultat cu Ancora locul 4 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Am ajuns și pe podium, pe 3 avem tot în staționare DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise.
1: Asculți top 40.

0: DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 3. Mergem mai departe pe locul 2, avem o urcare de 3 poziții pentru Telia, Scris în stele.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: stele, locul 2 săptămâna aceasta în top 40, o urcare de 3 locuri. Am ajuns, iată, și la finalul clasamentului. Poziția fruntașă este ocupată pentru a treia săptămână la rând de Kato cu Turn the Lights Off, un featuring cu John. La mai bine de un deceniu de la lansare, melodia cunoaște, iată, o nouă perioadă de popularitate datorită platformelor sociale, unde a devenit virală prin numeroase videoclipuri și trenduri. Revenirea în atenția publicului a readus piesa în playlisturile DJ-ilor, în clasamentele de streaming din mai multe țări, confirmând statutul său de evergreen al scenei dance. Tiberiu Cristian sunt aici, încheiem și ediția de astăzi Top 40 și ne reauzim data viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Primarul Parisului critică decizia primăriei Oradea de a nu autoriza marșul Pride. Zelenski avertizează că Rusia pregătește un nou atac asupra Ucrainei și președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-a exprimat solidaritatea cu România după ce încă o dronă a intrat în spațiul nostru aerian. Interzicerea marșului Oradea Pride a stârnit reacții și în afara țării. Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a catalogat decizia autorităților din Oradea drept inacceptabilă și și-a exprimat sprijinul pentru comunitatea LGBT din România. Organizatorii au anunțat însă că marșul va avea loc în ciuda refuzului autorităților. Corespondentul RFI, Ana Maria Coporniai Tot, se află acolo și ne aduce mai multe informații. Ana Maria, bun găsit! Când începe marșul și dacă au început participanții să ajungă?
3: Bună ziua tuturor, mă aflu aici în fața primăriei Oradea. În momentul de față avem aproximativ 50 de participanți care s-au adunat în fața primăriei Oradea. Marșul, potrivit organizatorilor, este preconizat să înceapă la orele 16:30-17.
1: Ana Maria, ce spun organizatorii evenimentului despre faptul că primăria Oradea nu au autorizat acest marș?
3: Organizatorii evenimentului sunt nemulțumiți de decizia Consiliului Municipalității. Aceștia consideră că le este încălcat dreptul la liberă întrunire și prin acest marș vor să normalizeze un drept fundamental pe care orice cetățean îl are.
1: Se așteaptă să fie tensiuni astăzi după începerea marșului?
3: Autoritățile, de fapt participanții, preconizează că vor fi câteva tensiuni, având în vedere că și anul trecut evenimentul s-a soldat cu câteva amenzi, deci orice este posibil în momentul de față.
1: Ana Maria, îți mulțumesc tare mult pentru această corespondență, o să revenim și ora următoare să ne spui care este exact atmosfera acolo. Noi mergem acum mai departe cu știrile. Tribunalul București a decis ca toți cei patru inculpați din dosarul de corupție din industria de armament să primească arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Este vorba despre Mihai Rafiu, director Uzina de Armament București, Alexandru Tiberiu Pârvu, director Uzina de Armament Plopeni și Liliana Sorescu, director comercial Uzina de Armament Plopeni. În același dosar mai este acuzat și un om de afaceri cu ale căror firme societățile de stat făceau afaceri. Potrivit procurorilor, cei trei directori ar fi primit de la administratorul societăți comerciale sume de bani de ordinul zecilor de mii de lei în mai multe tranșe. De altfel, în timpul perchezițiilor, procurorii au găsit jumătate de milion de euro la domiciliul directorului Uzinei Mecanice Plopeni și două ceasuri de lux. Ministrul Economiei, Irineu Darău, spune că dacă cineva a obținut foloase necuvenite, trebuie să plătească.
4: Știu doar informațiile publice că au fost percheziții, într-adevăr că niște oameni au fost reținuți. Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
1: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-a exprimat solidaritatea cu România după ce spațiul aerian al țării a fost încălcat de două drone care au fost doborâte. O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc în această dimineață, în apropierea localității Sfântul Gheorghe, asta după ce ieri o altă dronă a fost doborâtă în județul Buzău. Mirela Dădăcuș a urmărit subiectul și vine cu mai multe informații.
5: Antonio Costa remarcă într-o postare pe rețeaua X că pentru a doua oară în ultimele 24 de ore spațiul aerian al României a fost încălcat de incursiuni ale unor drone. Costa a felicitat autoritățile române pentru reacția lor rapidă și eficientă. Suntem pe deplin solidari cu România și cu cetățenii săi. Securitatea României este securitatea Europei, a spus președintele Consiliului European. Cea de-a doua dronă a fost observată de radarele Ministerului Apărării Naționale sâmbătă la ora 8:22 în momentul în care a pătruns în spațiul aerian al României. Aparatul de zbor a fost lovit la ora 8:34 de un avion de vânătoare F-16 la aproximativ 9,6 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe. Între detectarea țintei și neutralizarea acesteia au trecut aproximativ 12 minute, a transmis ministrul apărării Radu Miruță. Este a doua acțiune de intercepție și doborâre executată de aviația militară română în numai 48 de ore după un incident similar desfășurat în cursul zilei de vineri. În cazul dronei doborâte în Buzău, ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a precizat că cercetările au avansat. Parchetul general a confirmat oficial că aparatul de zbor doborât în apropiere de localitatea Padina a fost o dronă de tip Shahed, același model de echipament de atac pe care Federația Rusă îl lansează în mod sistematic împotriva țintelor din Ucraina. Granițele României nu sunt negociabile, vom împărtăși concluziile ambelor investigații cu aliații noștri și cu partenerii din Uniunea Europeană, a transmis Oana Țoiu, care a mulțumit lui Antonio Costa pentru mesajul de solidaritate transmis României.
1: Volodymyr Zelensky avertizează că Rusia ar putea lansa un nou atac masiv cu rachete asupra Ucrainei în următoarele 48 de ore. Liderul de la Kiev spune că informațiile provin de la serviciile de informații ucrainene și de la partenerii occidentali și le cere cetățenilor să respecte alertele de raid aerian. Zelensky susține că Moscova pregătește pentru această toamnă un nou val de mobilizare militară, semn că Vladimir Putin nu intenționează să renunțe la război. În acest context, președintele ucrainean cere continuarea sprijinului internațional și intensificarea presiunii asupra Rusiei. Declarațiile vin înaintea unei noi întâlniri pe care Zelensky urmează să o aibă la Washington cu Donald Trump în cadrul discuțiilor privind încheierea războiului din Ucraina. Iar acum datele despre vreme, o vreme frumoasă astăzi din cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime ce se situează între 24 și 34 de grade. În a doua parte a zilei sunt așteptate ploi de scurtă durată și descărcări electrice, mai ales la munte, local în nord, în centru și în est. În sud și sud-vest vremea rămâne însorită și mai caldă. Sunt 26 de grade la Timișoara și în capitală, 24 la Iași, 23 de grade la Cluj, 25 la Constanța și 24 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI!
2: Salut, Zirek!
6: Salut, Billy!
2: Ah, tu nous filmes?
7: Oui, c'est pour Rosa. Ce s-a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
2: Alors, ce nouvel appartement? Wow, il est grand.
6: Ah, oui.
7: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
8: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
6: Portant?
9: Oui, c'est par là.
6: Ah, je les vois.
10: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
11: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la cart pe rfi.ro.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7 FM.

0: mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: One ticket, please. Lord, have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The hit.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale.

Magnetofonica, bună seara și bine te-am regăsit. Ora 18 și puțin peste. Începem în această seară o nouă ediție live de Magnetofonica. O să ne facem încălzire imediat. Până atunci am piese bune de data asta seară. Nu știu de când n-am mai auzit așa ceva pe radio. Te-n drum asta seară să ții parte a acestei emisiuni și să vii cu mesaje pe 0786 778 779. Așa că nu rămâne decât să vă spun seară minunată și să savurăm împreună cele mai faine piese din toate timpurile. Le aduce băiatul și astăzi, așa cum se cuvine. Fac apel pentru toată națiunea românească, dar și pentru cei din diaspora. Astăzi seară ridicăm ștacheta la cel mai înalt nivel pe care l-a avut Magnetofonica vreodată, da? Piese faine vin. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Hai să ascultăm și să dăm startul acestei emisiuni

este fain la radio pentru că venim aici, vorbesc de ziua de astăzi și nici măcar nu știi cu ce fii la radio. Nu știi ce pui la radio? Nu știi. Nu știi, chiar uneori nu știi ce pui la radio. Da. Cum a fost astăzi? Astăzi toată ziua am avut așa un semn de întrebare și am zis, băi, oare ce s-a întâmplat astăzi seara la radio? N-am știut. Pe bune, până mai acum o jumătate de oră. Din momentul ăsta știu ce trebuie să fac la radio și vreau să dau startul celei mai faine ediții de Magnetofonica cu șlagăre românești care a existat vreodată aici la noi pe streamul Magnetofonica, da? Este fain, în această seară se vor auzi de la Mirabela Dauer, Gabriel Dorobanciu, Ileana și Boteanu, Eva Kiș, Anastasia Lazariuc, dar și Mălina Olinescu și mulți alții. După cum ați văzut afișul pe pagina noastră oficială de Facebook, asta înseamnă că nu trebuie să faci decât să ne dai o redistribuire și este de ajuns. Nu uitați, dragilor, că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România și vă ținem la curent cu tot ce mișcă în fiecare luni și vineri live de la 18 la 20, dar și în reluare pe Radio Orion, sâmbătă și duminică, tot de la 18 la 20. Vă mulțumesc foarte mult pentru că și în weekend îmi trimiteți atât mesaje pe numărul meu personal, dar și pe cel de la Magnetofonica. Asta este un lucru foarte bun. Deschid WhatsApp-ul luni când am emisiune și văd zeci de mesaje pe care le citesc și mă gândesc cum ar fi fost să avem așa câte o ediție de Magnetofonica în fiecare zi. Bineînțeles, nu se poate, cel puțin la mine sunt anumite probleme și din cauza asta nu pot să fiu în fiecare zi la radio. Dar haideți în această seară să încercăm să fim mai buni și să aducem piese faine, da? Bun, ia să vedem cu ce venim.

întâlnim cu Monica Angel. Dau viața mea pentru iubire. Avem și de la Molina Olinescu, e dor de tine. Și un ce să fac de la Anastasia Lazariuc. Piesă faină asta, mă. E bună, rău melodie.

Magnetofonica unim românești și unim sufletește și astăzi într-o nouă ediție. Într-o nouă ediție, așa cum se cuvine, da? Hashtag 241. Bună seara, este luni. Vreme destul de călduroasă și astăzi. Nu ca ieri, zic eu, dar acolo a fost. Da, păi noi asta facem. Dăm mesaje la radio. Mesaje venite din toate colțurile țării, bineînțeles. Noi doar le aducem sub atenția voastră și ne face o foarte mare bucurie că le primim de la voi și că ne ascultați cu drag la fiecare început de săptămână, dar și la fiecare final de săptămână. Astăzi avem o ediție cu totul și cu totul specială, vorbim de șlagăre românești și nu s-a mai auzit de mult aici pe radio. Și când spun asta, o să vedeți de ce spun asta, pentru că și mesajele din această seară spun același lucru. Joie, salut din Fetești! Începem săptămâna împreună cu tine în boxe. Semnează Marian mesajul ăsta. Ia uite, ne scrie cineva de la Drajna, zice, am prins semaforul de la Drajna și am zis să-ți dau un mesaj. Drum bun tuturor, oriunde v-ați afla, Gabi. Se pare că și Slobozia e pe recepție astă seară. Mirela spune că luni merge mai ușor cu noi, cu magnetofonica în difuzoare. Ce să spun, mulțumesc foarte mult, da? De la Brașov un salut pentru toată gașca, hai cu muzica bună. Păi nu, n-ai cum, pentru că noi asta facem, dăm doar muzică bună aici la radio. Și nu altceva. Ne scrie cineva din Călăraș că tocmai a ieșit din tură, acum începe relaxarea. Cu drag, Ionuț. Din Cluj se aude perfect, o seară frumoasă tuturor. Joie, am trecut de Cernavodă și radioul merge bine, să aveți drumuri bune. Mulțumesc și ție la fel. Un mare salut de la Bacău. Bogdan e cu ochii pe drum și cu urechea pe magnetofonica. Mersi, Bogdane, să ai drumuri bune, frate, unde te duci acolo. Din Torino se pare că direct după muncă un gând bun pentru toți românii de acasă. Așa să fie. Joie, lecliul e cu tine. Hai că începem bine săptămâna asta, păi nici nu se putea altfel. Crede-mă din suflet. Și Constanța ascultă, Oana spune că ai făcut alegerea perfectă în această seară cu piesele astea. Salutări din Sibiu, Alex e pe balcon, te ascultă cu o cafea rece lângă el. Băi, rece-i cafeaua, cum mă rece cafeaua? Cafeaua să bea caldă, berea să bea rece. Vezi că ai încurcat ambalajul, da? A doi, merge bine în seara asta, dacă mai bagi una ca asta, nici nu simt kilometri, zice de piesa de mai devreme, da? Ia să vedem ce mai avem pe WhatsApp-ul nostru pe la radio. Îl salutăm și pe Adi, în această seară e alături de noi. O dedicație de la Adi pentru băieții din cartierul parcului, Spor la Șpriț. Deci se pare că și strada parcului din Fetești e pe recepție astă seară. Adi se pare că este și el cu noi, băieții alături de el. Așa că nu lipsește nimic decât muzică bună pe difuzoare. Asta trebuie lăsată în seama noastră. Mai avem ceva cu siguranță de dat? Da. Hai că te ascult, m-am conectat la radio să-mi încarc bateriile. 2 ore cu voie bună. O seară bună, spor la radio. Te auzi la Geneva. Mari HVU semnează mesajul ăsta. Mari, dacă mă auzi, mulțumesc mult de tot. Drumuri bune să ai și tu. Și piesele, lăsați-le, bineînțeles, în seama mea. În această seară am și spus, o ediție frumoasă de colecție cu șlagăre românești, așa cum nu s-a mai auzit de foarte multă vreme pe radio. Hai să vedem cu ce ne întâlnim în momentele ce urmează. Asta este jingle-ul de star pentru piesele care urmează să vină. De la Monica Angel, dau viața mea pentru iubire. Așa să fie. Ne este dor și de Mălina Olinescu, dar și de piesa ei. Mi-e dor de tine. Dar spune-mi cine. Anastasia, ce

S-a încurcat baleta de jingle. E luni, da? Lasă că-i frumos. Puțin de nu-și mai devreme ne-am întâlnit cu piesele astea, da? În momentele ce urmează, pentru că voi trage la răspundere paleta asta și softul ăsta magic, vin piesele astea. Da, vin piesele astea. Un actor grăbit de la Laura Stoica.

vine Laura Stoica, un actor grăbit. Brunza mea albastră, nici că nu putea să lipsească astă seară. Marian Nistor și Mirabela.

mare cât dragostea noastră. Doamne, ce piesă! Dintre noi ne cheamă iar. Noi suntem Magnetofonica, unim românește, unim sufletește și astăzi e început de săptămână, dar totul trebuie să fie bine. Drumuri bune oriunde v-ați afla și nu schimbați frecvența, dar nici streamul tău favorit. Magnetofonica.ro, unește românește, unește sufletește!

ce se aude aici? Ia să vedem. 2, 4, 6, cred că vreo 8. 8 combine la balta stelnică, să trăiască băieții de acolo. Le mulțumim foarte mult pentru că astăzi seara este alături de noi. Îi mulțumim și lui George. Lui George mecanicul, care mai devreme a scris la radio, zice frumos cântecul cu un actor grăbit. Avem pentru băieții de la balta stelnică o piesă frumoasă. Hai să aveți zile bune și răcoroase. Răcoroase, da? Pentru voi e piesa asta, da? Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi în fiecare săptămână, la fiecare început, dar și la fiecare sfârșit de săptămână. Savoi și domnișoară pentru voi. Mulțumim mult pentru audiență. Imediat revenim cu mesaje faine din toate colțurile țării.

Melodia de mai devreme cu Savoi, domnișoara, a fost pentru toți băieții de la Balta Selnica care sunt la recoltat acum. Ai mulțumit și lui George Mecanicu, dar băieții i-au spus da. Nene, vezi că suntem pe 91,7. Da? Frumos, bravo, aplauze pentru voi băieți. Mai sunt oameni care și muncește astăzi. Și e luni, e început de săptămână. E vorba aia românească, zice, nici iarba nu crește. Băi, nici chiar așa. Nu uitați, dragilor, www.magnetofonica.ro, dar și pagina noastră oficială de Facebook te ține la curent cu toate mișcările care se întâmplă pe Magnetofonica asta și cu muzică faină. Surprindem în fiecare săptămână momente frumoase și le aducem pe radio. Săptămâna trecută am avut manele bune, am avut muzică de petrecere bună. Astăzi venim la radio cu un gând nou și cu o atmosferă foarte bună. Venim cu șlagăre românești, așa cum nu s-a mai auzit de foarte multă vreme. Bună seara, România, bună seara, fetei, și bună seara. Eu de la mine aveți toată stima și respectul. V-am regăsit la radio și asta este un lucru bun și fain. Le mulțumesc

pentru mesaje. Îl salut și pe domnul Marian Adamescu, care în weekend mi-a scris la radio, zice: ascult radio, ia uite aici. Bravo, nea Mariene. Ești ce să mai vrei, ești pe noi. Dar numai că noi n-am fost on aseară când ne ascultai, matale. Bravo, bravo. Hai să vedem, ia că de zona 5 este prezentă. 5 zone, 5 zone este prezentă, da? Silvica și Soco. Noi mai zicem zona 5, am schimbat denumirea. Soco, ar trebui, tată, să înveți engleză. Fii atent aici la mine. 5 zone, tată, 5 zone. Joie, parcă altfel începe săptămâna cu șlagăre românești. Salutări din Slobozia, Mirela e cu tine. Salutări și vouă. Tocmai asta îi spuneam mai devreme soției. Melodiile astea nu se demodează niciodată. Cu drag din Cernavodă, Vali. De la Brașov, un mare da pentru muzica românească, Bogdan, care merge direct la suflet. Ai nota 10 de la mine. Ai nimerit, zice, ai nimerit exact ce ascultam în mașină cu tata acum mulți ani de zile, Cristina din Pătești. Cristina, așa am simțit noi astăzi. Astrele s-au aliniat și șlagărele au cântat ce am zis-o pe asta. Din Oradea scrie Bianca: mai pune una românească, sunt prea frumoase, zău sincer. Pe a 12 spre Constanța se cântă în mașină, n-am mai făcut asta de mult, semnează Ionuț. Joie, șlagările astea au un alt farmec. Elena din Călăraș spune că ai făcut o seară extraordinar de bună. Salut din Iași, parcă fiecare melodie vine cu o amintire. Marius e pe recepție. Bravo, Marius. Mersi. Megidia și ea este cu noi, votează clar pentru muzica românească. De la George, toate salutările bune. Din Torino, un mesaj scurt: când aud șlagăre românești, parcă sunt din nou acasă. Păi cine nu te lasă să vii din nou aici? Ia spune, cine nu te lasă? Florin semnează mesajul ăsta. Joie, încă una din asta. Și

0: gândit bine la ele. Iar Veteștiul Gara e din nou prezent. Cristina te salută și ea. Fredonăm piesele de mai devreme, crede-mă. Faine rău de tot. Hai, te așteptăm cu altele și mai faine. Vin imediat pe radio, dar totodată vă salut, aveți grijă de voi, nu plecați de lângă radio. Deschidem atmosfera frumoasă chiar acum. Și ne întâlnim, bineînțeles, cum am făcut-o și până acum. Cu piese bune, Eva Kiș, Puterea Dragostei. E scris în stele. De la Șipoteanu avem una bună. De pus în ramă și de luat cu noi în suflet. Ai venit prea târziu. Iar de la Dorobanțiu, hai vino iar în gara noastră mică.
1: Hai vino iar în gara noastră mică.
0: Audiție plăcută, asta e Magnetofonica. Asta este emisiunea care unește românește, unește sufletește. O face

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Magnetofonica, bineînțeles. Am schimbat prefixul, am trecut în ora 19. Băi, am găsit o piesă super faină, ți-o aduc și ție pe radio imediat. Nu știam și n-am avut habar niciodată că există piesa asta. Și niciodată n-am crezut că o să vină momentul să o dau pe radio. Deci nu credeam că o să dau vreodată piesa asta pe radio. Pă bune? Da, haideți să ascultăm o piesă care o semnează formația Contemporanul. Deci voi ascultați ce vă spun eu aici, da? Formația Contemporanul. Îi dăm play, ascultăm piesa și revenim la radio, da? Cu mesajele voastre, de acolo de unde sunteți și de unde ne ascultați, bineînțeles, da? Ia auziți aici!

Magnetofonica hashtag 241. Bună seara, a revenit Mirel. Hai Mirele, dă-ne ștacheta, frate, că te așteptam. Deja mă uitasem la ceas. Trecusem de 19 și zic, băi, n-am mai zis Mirel nimic. Înseamnă că l-a pălit și pe el căldura. Dar nu, e că ai stat la aer condiționat, Mirele. N-ai stat tu la căldură, n-ai stat. Ia să vedem ce am mai vândut pe la FT și aere condiționate, câte am dat astăzi, Mirele. Ia să ne spui tu repede. Până atunci noi ne pregătim de mesaje, asta facem. Avem de dat, bineînțeles, pe radio câteva zeci de mesaje și tot vin. Și tot vin și asta e bine. Păi este bine pentru că altfel nu se poate, da? Deci suntem la ediția cu numărul 241. A căzut și tableta pe mine. Venise peste mine aici. Oricum trebuie schimbată, are niște probleme tehnice. Trebuie să-i se umble la soft. Dani softul nu cred că îi mai dă de cap. Cred că trebuie să ducem la remat. Să luăm niște bani pe ea la Rabla. Da? Ia să vedem, poate se face și Rabla tabletelor. Să dăm și noi tableta asta la Rabla, să ne luăm alta. Nu mai e, a luat-o razna așa. Nu deschide WhatsApp. O fi și de la vremea de afară. Bă, cinstite, o cred și pe ea. Păi, vorba prietenului meu, la toți nu-i greu, dar nu la toți la fel. Ei văd că din ce în ce mai greu este. Da, revenim pe mesaje. Văd că la zona 5 s-a învățat engleză multă. Oamenii sunt pregătiți la zona 5. 5 zone, gata, hai că iar am uitat eu. Da, știu. Și eu când mă uit la... Eu nu mai mă uit la filme de-astea în română, zi în română, cu traducere, cu subtitrare, să știi. Eu mă uit doar la alea care zic direct în engleză, în franceză. Chiar am învățat și un pic de chineză săptămâna trecută. N-aș vrea să vă zic la radio că nu m-am înțeles eu și nu cred că mă înțelegeți nici voi. Și n-aș vrea să pierd prea mult timp pentru a sporodi niște lucruri cu care nu m-am obișnuit atât de bine. Da. De pe faleza din Călăraș îți spunem că șlagările românești sunt exact ce trebuie în seara asta. Mesaj de la Vali. Am tras pe dreapta la Popas, înainte de Cernavodă, zice, cafeaua e fierbinte, că tot ai zis mai devreme că cineva bea cafea rece. Și radioul merge tare, drum bun, Cristi îți spune. Cristi, să știi că și noi îți mulțumim foarte mult pentru mesajul tău. Și ori de câte ori ai ocazia, rămâi pe Magnetofonica. Nu uitați și de magnetofonica.ro, site-ul nostru, dar și de pagina oficială de Facebook. Parcul tineretului din Slobozia este alături de noi prin Mirela astă seară. Ne ascultă în căști, spune că muzica asta aduce numai amintiri frumoase. Păi aduce, pentru că trebuie să știi să și o dai pe radio ca să aducă amintiri frumoase. Din Fetești și Gară te salută Cosmin. Ediția asta e depus pe ripi, frate, și poate ai să faci asta. Păi se aude în reluare sâmbătă pe 91.7 la Radio Orion. Joia am ieșit pe malul Dunării la Hârșova, soarele apune, iar șlagările merg la fix. Cu drag, Florin. Uite, suntem ascultați și pe a doi între Lecliu și Drajna. Un salut pentru toți cei aflați la volan, de la Marius. La Oradea, în Piața Unirii, Bianca spune că fiecare melodie are povestea ei, ca și viața ei. Băi, ce să zic, nu intrăm prea mult în detalii. De pe pietonalul din Brașov îți transmitem aplauze, se fredonează și aici, dau și eu aplauze pentru voi. Tocmai am trecut de podul peste brațul Borgea și n-am schimbat nimic până acum și cred că să n-o faci nici tu în continuare. Îți scrie Andrei, pleacă spre Constanța la mare cu familia. Și să vedem, mergem la Cernavodă, salutări, alături de Magnetofonica, unește românește, unește sufletește. Bun, Valentin este alături de noi și în această seară, te salut, Joie, și nu uita că Cernavodă este la înălțime. Bună seara tuturor!
Bună seara și de la mine, să aveți o seară faină. Am intrat oficial în numărătoarea inversă pentru această oră de magnetofonica cu piese faine. Și în momentele ce urmează, numai de ele vorbim. De piese faine, da? Cătălin Crișan, Copiii mei se numește piesa asta. Copiii

0: ce vrei să Madalina Manole vine să ne spună suflet, Jucătorul iubirii. Se aude fain și piesa asta. Iar de la Anastasia a trecut aproape un an.
1: A trecut aproape un an de când nu ești lângă mine.
0: Audiție faină!

0: multe mesaje de dat pe radio. Vreau să aduc o piesă bună. Piesa asta e pentru voi, de la mine. Așa, pentru ediția asta, #241. Și sună bestial de bine. Într-un dans amândoi, în zare, să cântăm chitara mea, nu?
1: Văd cerul senin când

Și ce se aude acum în difuzoarele tale e muzica aia. Aia bună pe care o aducem live în fiecare luni și vineri. 18:20, Magnetofonica.

dau piesa asta și am dat-o până la urmă. Dan Spătaru, să cântăm, să cântăm chitara mea. Faină piesă, faină, faină, faină, rău de tot. Bun, revenim la ce știm noi să facem mai bine la radio, să dăm piese, dar și mesaje pe 0786-778-779. A revenit al nostru, zi.

el și zice: frumoasă muzică, ne-ai întors în timp, bravo ție, Joe. Ne-am întors cu toții în timp, nu doar eu m-am întors în timp. Ne dă de știre și Mirel. Salut, Joe, zice, cam slăbuți. Azi, 3 bucăți aere. Că s-a răcorit puțin avară, zice. N-a mai fost nebunia aia 12, parcă ai zis, tura trecută, nu? 12, nu mai știu. Oricum, peste 10 au fost. Peste 10, da. Da, merg și dau mesaje din țară și de... de oriunde, de unde mi-a scris voi. De la Fetești, de pe ponton, spunem că șlagărele românești sunt exact ce trebuie. Te salută, Doru. Hai, Dorule, să-ți fie de bine și seară faină, că tot e începutul ăsta de săptămână. Am ieșit puțin pe Bulevardul Chimiei la Slobozia, căștile sunt pe ureche și merg în continuare cu tine, să știi. Magnetofonica merge bine înainte, Tavi te saltă de pe bicicletă. Îți dai seama, mi-a scris când s-a dat jos, a oprit omul să-mi scrie, că doar nu scria după bicicletă, da? E că ar fi fost culmea. Da. Din zona Casinoului Constanța, o seară frumoasă și, și încă o piesă românească, dacă se poate. Vali, să știi că este împreună cu soția sa și te felicită pentru emisiunea asta și eu vă felicit pe voi pentru mesajele date. De la piața centrală din Călăraș îți facem cu mâna. Se ascultă bine de tot. Se ascultă bine de tot. Bine de tot. Era o manea astăzi, nu suntem pe manele, dar parcă era ceva așa, nu mai știu. De pe terasa unui restaurant din Eforie Nord, Bianca spune că muzica voastră completează perfect seara. Mai avem până la 20 să ne simțim bine și după, cred. Joia, am ajuns în par la Megidia cu cei mici. Se fredonează melodiile pe care tu le-ai dat astă seară și în special noi fredonăm melodiile pe care tu le-ai dat astă seară, atât în suflete cât și în inim. E cei mai frumos, mă, decât să primești un mesaj din ăsta. Salut din zona Gării Brașov, vă aștept trenul, dar timpul trece foarte, foarte, foarte ușor cu voi. Te salută, Răzvan. O să vă întrebați acum de ce zice băiatul ăsta Joie de la radio mesaje din toată țara, pentru că de la 1 ianuarie 2026 Magnetofonica este un radio care transmite emisiunea de luni și vineri la nivel național în mai multe zone din țară.

fiecare ediție urcăm, la fiecare ediție văd mesaje, cum să zic eu, în premieră unele. Și asta mă bucură foarte mult, pentru că nu ne părăsiți atât luni cât și vineri de la 18 la 20. Atunci este bine.

dacă tu vei ieși la 20, noi o punem pe YouTube în continuare. Hai să vedem și pe asta. Salutări din Iași, o cafea rece și șlagăre românești. Ce combinație, Alina! Băi, nu știu ce se întâmplă cu cafeaua asta rece, că am mai avut un mesaj astă seară cu cafeaua rece. Ce, chiar se bea rece, pe bune? Cred că da!

0: mai departe, să merg la ce știu să fac mai bine, la muzică faină. Acele timpuri unde se derulau casetele cu creionul, că cine avea magnetofon era șmecher, frate. Nicușor, așa este. Cine avea magnetofonii pe vremea aia era șmecher, frate. Și uite că și acum se pare că trendul ăla al magnetofonilor încă se păstrează. Hai cu piese faine, asta facem. Dăm piese faine. Angela Similea, Să mor de dragoste rănită. Bună piesă, foarte bună. De 10. Vreau să vii în viața mea, de la Aura Urzicianu.
1: Vreau să vii în viața mea.
0: Bună, bună și asta.
1: Să rămâi o veșnicie.
0: Nu știm doar manele, nu știm doar muzică de petrecere. Să știți că noi aici la Magnetofonica știm și șlagăre românești. Și o aduce și pe Monica Angel. Spune-mi. Eu dau muzica, tu nu rămâne decât să-mi spui. Dacă asculți Magnetofonica în fiecare luni și vineri de la 18.

magnetofonica. Băi, de ce ascultați la mine aici? Am găsit ceva de aur. Pe bune, am găsit o piesă de aur. Nu știu cum am învârtit, cum am sucit. Și am găsit ceva fain. Îi dau play. Pe bune, e fain. Credeți-mă din suflet. E pentru voi asta.

0: Rămăsesem așa uitat. Mă uitase Dumnezeu. Ce să mai dai play, ce să mai zici ceva? Piesa cânta, s-a terminat și tu să mai intri în pace. Da. Hai că mai am ceva mesaje faine, mi-au și la revedere. Nu mai stăm, ați văzut vineri, vineri a fost de pomină. Ne-a apucat 10 noaptea la radio aici, trebuia să ieșim la 20. Gata, nu mai stăm. La papa eram să zic, ne luăm la revedere, nu la papa. Mai avem puțin de luci, dăm câteva mesaje că au venit. Ia că Tănicușor ne scrie din Madrid, zice, mai știi acea emisiune de la TVR1 cu șlagăre în devenire? Nu mai mi-aduc aminte, chiar, pe bune, nu mi-aduc aminte. Zice, acum s-ar numi șlagăre ce număr niciodată readuse la viață, zice, datorită ție. Și tot el ne scrie, zice, șlagăre vechi ce număr niciodată răsună în suflet lin ca altădată. Și cât va bate o inimă curată, vor fi șlagăre vechi ce număr niciodată. Eh? Frumos vers. Hai, Nicușor, rămâi alături de noi în continuare. Îi salutăm și pe băieții din Baltă, dacă încă mai sunt pe frecvență, să ne dea un semn. Hai și cu mesajele astea faine care au venit la radio. Am ieșit puțin la plimbare pe faleză aici la Călăraș. Merge perfect muzica în seara asta. Alături de Magnetofonica, emisiunea ta de suflet. Claudiu te salută. Suntem în drum spre Constanța. Iar dacă o ții tot așa, să știi că ajungem fără să ne dăm seama câți kilometri am făcut, Robert. Acest mesaj vine de la el, iar din Sibiu, un salut pentru toată gașca Magnetofonica, hai cu șlagările. Florine spune că tocmai a trecut de Cernavodă și se aude impecabil radioul pe FM. Mirela de la Slobozia încă stă la răcoare cu radioul și asta este bine. Zice, mă răcoresc împreună cu voi. Bun. Un salut și din Bistrița, piesa de mai devreme mi-a adus aminte de tatăl meu care tot timpul îmi spunea că muzica veche va rămâne pentru totdeauna o istorie frumoasă. Așa este, bravo! Bravo și aplauze pentru asta! Vali din Megidia îmi spune doar atât. Deci exact așa scrie mesajul Vali. Zice, îți spun doar atât. Mai pune una românească. Păi mai am 3 de dat. Alin din Brașov este în pauză și a zis să ne asculte câteva minute, dar au trecut deja vreo 3 piese. Sunt la 2 țigări după, da? Bun, și să fie de înțeles, fără cafea rece astăzi seara, da? Doar caldă. O fi bine, mă, caldă? Sau rece seara, nu știu. Hai, rămâne să-mi spuneți voi. O saltăm și pe Nico din Torino. E direct după muncă, Nico din Torino, a ieșit din forță. O seară frumoasă tuturor. Salutări din Lehliu. Mai stăm puțin cu voi pentru că știm că ieșiți la 20, dar când încheiați am și plecat. Unde mai exact? Cristi din Galați, bună seara și ție. A ieșit la magazin, se plimbă cu mașina, mai dă o tură ca băieții. Ca băieții și ca fetele, da? A mai fost Alina din Fetești. La începutul emisiunii mi-a zis că ea mai stă puțin, mai dă o tură cu mașina, că până la urmă nu se duce acasă. Cu așa muzică, zice, nu mă duc. Foarte bine. Nu vă duceți, mă, tată, mai stați. Drumuri bune tuturor. Pe A2 se merge bine și muzica ține companie. Așa să fie. Iar de la Andreea din Constanța ne îndrumă practic ea că șlagările acestea pe care noi le-am difuzat la radio sunt pe suflet și pentru suflet. Hai cu aplauze! Și dacă or mai fi să fie mesaje în continuare, aici și acum a venit momentul să ne spunem la revedere. Mai sunt 3 piese faine la radio. E ultima din seara asta. E bombă, e pe sufletul meu. Eu am ales-o, de fapt, pe toate le-am ales, dar na. Zice Nicușor din Madrid, zice, Joie, eu mai am în jur de 2 ore de muncă, pot să mai rămâi? Nu, tată, gata. Numai că mă defazez încă 2 ore. Da, e destul de complicată treaba. Așteptăm să vedem că tot ne scrie aici ceva care îl macină pe suflet. Bun, acestea fiind spuse, până scrie Nicușor cu cel macină pe suflet, vreau să-mi iau la revedere. Vă invit și săptămâna aceasta, vineri, la o nouă ediție tot de Magnetofonica Live, de la ora 18 la 20. Nu uitați că toate mesajele voastre trebuie scrise pe 0786 778779, pentru că am văzut că sunt anumite persoane care ne scriu practic mesaje text, mesaje standard. Nu prea le citim pe acelea, foarte rar, foarte, foarte rar, da? Rămâneți în continuare pe magnetofonica.ro, dar și pe pagina noastră oficială de Facebook pentru toate noutățile. Vreau să vă mai spun că zice el că încă 2 ore mi le plătește Nicușor de la Madrid. Băi, nu, lasă orele, lasă, nu mai. Nu e vorba de bani aici, da? E vorba de altceva, de timp, de... Îți explic eu ție, da? Vorbim că ești un băiat de milioane. Și am plecat și toate cele bune, ne auzim vineri, că dacă mai stau nițel, mai primesc câte un mesaj și uite așa, și uite așa nu mai ies. Iar fac vreo prostie, e 20 fix. Mă iubește. Șlagările din seara asta m-au iubit, că m-am uitat la ora 20 chiar acum. Iar ce va urma, cu siguranță mă vor iubi și astea. Asta e Magnetofonica. Unește românește, unește sufletește. Apropo de mesajul de mai devreme de la Alicușor, zice, la mine banii nu sunt o problemă. Problema este că nu i-am. Aplauze! Pe final o întâlnim și pe Marina Voica într-un colț de cafenea. Și afară și trecut de ora 2. De ora 9, noi vorbim cu mare ardă despre una, despre alta. De la Dan Spătaru, nu m-am gândit la despărțire.
1: La despărțire, acum când eu credeam mai mult în dragoste, iubirea.
0: Să aveți o seară faină, ne reîntâlnim luni, săptămâna viitoare, cu muzică veche, șlagăre, muzică de petrecere. Dar nu uitați și de luni, da, săptămâna aceasta. Doamne, ce am, domne, cu luni, luni am zis de luni. Ne întâlnim vineri, da? Hai că ies, că se pare că m-a bătut prea mult soarele în cap. Astăzi nu prea am fost așa în parametrii normali de audiență și de frecvență. Dar totuși am venit cu muzică bună. Vineri ne reîntâlnim. Bye, băieți! Și fete, totodată aveți grijă de voi și Doamne ajută la toată lumea!

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Persoana fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume. Cele mai hot melodii, cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: to make sure that you remember. Remember.
1: When I look up in the sky, I sometimes ask myself why. All I wish is you'd be there. And when I'm looking down that road, life is such a hell.
2: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

0: proud.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Story. Loca.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Androzie m-a întrebat inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi, știu.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.